میں فوج اتھوں کھوج کہندے کبیر حج کا میں ہو جائے تھا اگ ملیا خدا ایک دن اگے مل پیا انہیں پھر کی کیا کہنے سائیں مجھ سیوں لر پریا تجھے کن فرمائی گا تینوں کہنے کے کہ میں ادھر مکے کعبے کلا وسنے میں تیرے دل چ وی رہنے اندروں یاد کر

پھر او پیر نے رب نے کوئی جواب دیتا کبیر دل میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھور مکمل رب دل وچ ہی ہے اونوں باہر نہ کھوجو کتے او رب اندر ہی ہے مارا ملدا کیوں نہیں کہندے جنہاں دے دل کھٹے ہیں انہاں نوں نہیں ملنا جے توں رب نوں ملنا ہے